こういう感情あったスパを作る一人で歩いて歩いて帰っちまった。峠から見下ろす街並み、形あるから成り立ち、破壊は再生、静かな夕立ち、落ち寝てられない。峠から見下ろす街並み、形あるから成り立ち、破壊は再生、静かな夕立ち、落ち寝てられない。ああ君たち世の中は夜中に満月見えるかな、空中遊泳寝てられない、こういう気持ちはいつでも脳内、そうだよこんだけ病んだから、なんだか畜生、一人で弁解、壁に向かってる独り言、落ち寝てられない。時代を見るとその時そこには誰がいた、いつもの光景、周りを見るとその時そこには誰がいる、いつかの光景、時代を見るとその時そこには誰がいた、いつもの光景、周りを見るとその時そこには誰がいた。